0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to n ko ni adidun
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: o la ete ti gbo ka se sikiri
0: ti soro soro nso lati so boyo le so oro so ku so ṣugbọn gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: deyin ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti wa do ni ma orin ti wa na
0: Eledua oluso soro soro to ngan gan je agba soro soro na ni nso wa nibi si so tawon soro soro ti won so wa